Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Domine nostri, Dominus, qui in terris et terra,